0: 我刚才敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢敢 我去找国人，活着掩护，回来。
1: 腰椎间盘突出，腰疼腿麻怎么治？气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松，矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩，缓解腰疼腿麻。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。拨打400813-1166。腰突引起的腰疼、腿麻、下肢放射性疼痛、麻木无力，从现在开始治。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。现在拨打400813-1166。曲度老用户享受以旧换新优惠价，气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪。
2: 人生就像是一场战斗，兰陵王酒，王者归来。
3: 康姿百德床垫，只为幸福制造。康姿百德，
1: 腰突、腰疼、腿麻，从现在开始治。气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松，矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩，缓解腰疼腿麻。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。拨打400813-1166。曲度老用户